0: Hanglan sa kanunay nga maintenance sa mga tunnel kung itandi sa pipila ka open road sections. Matupad niya, gigamit na amaong nga sistema sa uban nga mga nasod sama sa Japan o South Korea o mahimong tunan o sundon sa Pilipinas silang nga mga pamaagi o teknolohiya. Gipahayag usab ni Tabura nga aduna nay igo nga kapasidad o teknolohiya ang Pilipinas aron nga masugdan ang mga sistema samtang mahimo sab nga mangayo og tabang nga mga teknikal nga kahibalo og suporta gikan sa uban nga mga nasod. Ilaman nga pinagi nini mahimo nga mas ligon og mas resilient batok sa mga kalamidad ang infrastruktura sa mga karsada sa nasod.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:01.
1: Balita ang international. Andos balita.
0: Inemosunod nga mga balitang international. Gandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili kay he arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nagipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times, beta carotene, tasog vitamin C. Pure energy, dili sayang nga makagasto. Para makiangkod may panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Boutique Agel o Lorraine Drugstore. When Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbalik sa mga lamian nga klase-klaseng espesyal nga putahe sa Bisayang Manok. Barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbalik sab sila sa lilain nga putahe sama sa isda o baka. When Bila Bisayang Manok Espesyal. Naimutang sa National Highway palas lantaya sa Negros Rental ngagipanag-iya nila ni Lilia Katubig og June Ganti. Alang sino mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 og 0935-859-2846.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos Balita.
0: Trump nagdeklara og economic day-day batok sa Iran taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana. Samtang North Korea nagpabuto og napulo ka ballistic missiles. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42. Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasige Handos ug labyog sa imong balitang international.
1: Handos Balita. Live report.
2: Daghang salamat Handos 38 ug sa mga suking tigpaminaw. Formal nga gideklarar ni US President Donald Trump ang usa ka economic D-Day batok sa Iran. Diin iyang gibaharan og mas bug-at pa nga silot ang sibisan kinsang nasod o kompanya nga padayon naghatag og suporta sa tiran. Kini human sulod sa 60 ka adlaw nga diplomatic window nga walay nakab-ot nga kasabutan sa nuclear o ang pag-apply sa Strait of Hormuz. Tungod sa mga tensyon, misulbong sa dolan nabitay 4 dolyaris matag baril ang presyo sa Brent crude oil. Samtang gitawag sa Iran ang maong lakang isip usa ka economic terrorism. Sa laing bahin, nagpabuto ang North Korea og ibanabanang napulo ka mga short-range ballistic missiles gikan sa dapit sa Pyongyang paingon sa Eastern Sea. Kini mibiyahe og kapin 300 kilometers. Naitabo ang maong missile test pipila lang ka oras human gibahayag ni Trump ang iyang tinguha nga makigtagbo kang Kim Jong-un karong tuiga o gimando ang pagkunhod sa mga joint military drills kauban ng South Korea. Dinalian nga nagpatawag og emergency security meeting ang gobyerno sa South Korea samtang nagpagawas usab og alerto ang militar sa Japan ngadto sa mga barko sa kadagatan. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o punya. Kinisi Handos 42. Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon, sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: balitang internasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Nagpatuman ang Estados Unidos o 50% taripa sa daghang produkto ngagikan sa Canada nga mukabat sa halos 20 milyong dolyares ang kantidad. Amo nga lagang gisundan sa napakyas nga trade negotiations tali sa duha ka nasod uman wala makabot ang pinal o klaro nga kasabutan tali nila ni US President Donald Trump o Canadian Prime Minister Mark Carney. Sulod sa tulo kaadlaw nga pag-isgot sa duha ka leader sa White House, wala sila makabot o kasabutan kabahin sa gikatauhang pagunhod sa mga taripa. Matod ni Carney, andam ang Canada nga mutubag sa mga lakang sa Estados Unidos o posible nga magpatuman usab o katumbas nga mga taripa sa mga produkto sa Amerika sa umabot nga mga adlaw. Una na usab nga nagpatuman si Trump o taripa sa pipila ka dagkong produkto nga giangkat gikan sa Canada sa miagi nga tuig. So kaniadto, nagpadayon ang pagbinanatay o paghulga sa duha ka leader sa posibilidad sa mas taas pang taripa batok sa mga produkto sa usag-usa. Tudini, ilawman nga mapiktuhan ang daghang negosyante o kumpanya sa Canada nga nagsalig sa merkado sa Estados Unidos alang sila nga mga produkto. Giobserbahan usab sa mga ekonomista ang posibleng nga epekto sa mga trade dispute sa presyo sa mga produkto o ekonomiya sa duha ka nasod.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos balita. Handos balita.
3: Balitang sports.
1: Handos balita.
3: Handos balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to marandek tambal. Sulay natural nga pamaagi pagkumasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malungan leaf extract, ama mga sagul, aron antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantibical, antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humotog epektibo. Siva Essential Oil dari sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labuyog Karinal og sa Malabuyog Cebu sabit sa Resor in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos balita.
3: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:08.
1: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa to ang balitang sports.
3: Balitang sports.
1: Handos balita.
3: Handos balita.
1: Balita.

kining akong kasing-kasing na ubilangguan, gipreso sa gugma nga way katapusan. Mga paril nga nagtakilid mo'y magsilbi nga handumanan. Nagbugong kanako sa paglupad nga way padulgan. Luha nga nagdagayday sama sa kusog nga ulan. Naginusara nga nagantos ning walog nga luhaan. Ang kasing-kasing nga nagagulo og nagbangutan, nangalyupo og tabang apanwa gayod madunggan. Ang gugma nga akong gibati, sakit nga palandungon. Kalayo nga nagdilaab, nagsunod sa akong kalag nga masulubon. Ang akong kalibutan, ngit-ngit og dulom na wa na'y paglaom. Nagpuyo sa kangit-ngit, nag-inusara ng andoy nga magmalipayon. Gusto ko nga makaipsot ni ining presuhan. Makagawas ni ining gugmang daw sama sa bilangguan. Panang akong kasing-kasing dili matarog kay kiniligon man, nagpaabot gihapon bisan og way paglaom ang padulgan. Bisan pa sa tanan ang akong gugma nagpadayon. Walay pagduha-duha, walay paglubad, walay katapusan. Usa ka gugma nga nagpahipi ni ining dughan. Bisan pa sa kasakit, nagpadayon gihapon. Alang kaninyong tanan to.

0: Along Broadcasting's caring for the environment.
1: Ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo, o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin, ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tago lamang ko sa pangalang Janjan. Minyo og dunay tulo ka mga anak, ate. Dili na lang nako isulti ang akong address. Tungod kay sensitibo ang akong kasinatian. Gusto ko lang protektahan ang akong pamilya, Ate R. Maulaw unta ko nga isugilo ng akong kasinatian sa kinabuhi. Apan, mas nagpatigbabaw ang akong kagustuhan nga makahatag og pagtulunan sa mga kabatanunan. Una na ako isay-say ang tanan, tuguti ko sa pagpangayo katahuran nga naka nimo. Ingon man sa mga suking tigpaminaw ng imong makahatag inspirasyon na programa.

madali ra mo salig sa akong isig katao, ate. Ilabi na sa mga tao nga ako na pongituring nga pamilya. Bali, naanad na mi nga mangadto sila sa among balay o kami usab mangadto sila hang mga balay. Welcome namo ang isig kapamilya namo, ate. Dati nga malinawon o malipayon ang among pamuyo sa kumbana. Apan, miabot ang usa ka panghitabo nga maoy nagpausab sa dagan sa among kinabuhi. Ate R.

dili na ko malimtan. Tuig 2000, nahitabo kini ate. Isa ka adlaw na langhid akong bana nga muadto siya sa Pagadian City kay naa siya'y importante nga tuyo ngadto. At the same time, mabisita po siya sa iyang isa kay igsuon. Bisan tuod nga dili unta ko gusto nga mulakaw siya, apan ako na lang gitugtan. Total, tulo ra man sab siya ka adlaw mawala. Gilakaw ang akong kapikas ate. Pagkahapon sayo ko nga nagatiman para sa mong panihapon. Kay lagi kameraman ang nabilin sa mga bata. Busa, pag-ilog na sa kahayag o kangit-ngit na nihapon na may sa akong mga anak. Pagkahuman ang hugas ko o among kinanaan o nanirado na dayon ko sa among mga bintana o pertahan. Hangtod nga nangatulog na ang mga bata ate. Tungod kay lagi napamantoy gipang kuri-kuri, matapa ko ate. Wala mi kuryente, Petromax lang ang among gamit. Ang akong duha ka mga anak sa sala gakatulog. Samtang ang kamanguran kauban namo matulog sa kumbana sa kwarto ate. Ug tungod kay wa man ang akong bana, kami lang sa kong 8-anyos nga anak ang matulog sa kwarto. Human na ako kuri-kuri ate, nagduka na ko. Busa, misulod ko sa kwarto og natulog. Nakatagpilaw na ko kadali ate sa dihang nakadungog ko og nagtawag sa kong pangalan. Murag na alimpungatan ko ate. Sige og panawag og Jan. Jan, ang maong tingog. Familiar ka na ko ate. Akong giklaro kung kinsa. Nagpatungod ko dapit sa mong bintana. Akong ipangutana ang maong tao kung kinsa siya. Gabi'y nakaayo unsa iyang tuyo. Nagpaila ang maong tao at iar. Ug siya. Si Roy, na akong bayaw. Bana siya ate sa igsuon sa kong kapikas. Naghangyo siya nako nga ablihan ang pultahan kay makitulog siya kadali. Gipalayas ko na siya sa iyang asawa ug wa siya kabaw asa siya paingon. Mihangyo siya kanako ate ug lagi. Pamilya akong pagtanaw kaniya. Ako siyang gipasulod. Total, mulakaw raman siya pagkaugma. Ang ako nasabdan, magpalabay lang siya sa gabi. Ako siyang giablihan. Wapagani siya nakasulod sa balay na simutan ako ang baho sa bino.

kabalo ko nga nakainom si Roy. Pero sa tinuod lang ate, wagid ko'y nabati nga lahi atong gabhiuna. Akong gigawas ang folding bed sa sala og akong gihatagan si Roy og unlan og habol. Pagkahuman, mibalik ko sa kwarto kay grabe na kay ko kakatulgon ate. Nakahinanok na ko og tulog, murag nagdamgo ko nga murag dunay naghunghong.

ko. Dili na ko kinahanglan mo dagan. Waon tay mahitabo nga kagubot. Unsa ilang gusto ipasabot nga nagdrama-drama lamang ko? Tungod sa mong panghitabo ate, nadaot ang maayo namong pagtinagdanay sa pamilya sa kumbana. Akipod ang among relasyon sa akong kapikas. Apektado usab ate. Ug pila ka tuig. Dugay ko nga naka-recover ate. Way kalinaw ang among pagpuyo adtong panahuna. Dili na ako mapagbigyan ng akong bana sa papakigilawas kay gabalik-balik sa kauna-una ang gibuhat ni Roy. Pati sa kumbana na walang akong kumpiyansa o pagsalig. Pero later on, ate, hinay-hinay na nawalang akong trauma o nimbalik sa normal ang among kinabuhi.

0: nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Lunes, Pizza 24, ni maong bulan sa Agosto, tuig dusmal 26, e nasabgahog na sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, nining mabugnaw o mainit ang kagabhion, depende sa panahon. Kung asa ka mo karon nahimutang nininga tunga kagabhion samtang naminaw sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Kung ari mo diri sa highway, hala, init ang paminaw. Kay galha din napita, basta ari ta naminaw diri sa ininga highway mga bay. Kinahanglan diri og kanang pamugnaw, kinahanglan diri og paypay, kinahanglan og kanang silingpan, aircon, electric pan. Pag-adto ka rito sa kabukiran, di na manginahanglan o ka ng pabugnaw kay gabuhot-buhot. Kusog ang hangin dito mga bay. Niya, may na pagpawin ng mga bay sa itong mga suking tagpaminawan nga naminaw karon ni tak na nining kagabhion. Okay, doon ay usah nga naglantaw. Kanihan biabot silag na pulo o niya kay bibiya kay nanihapon pa. Okay, matapat to ni Greg Lomandog Vlog. Good eve. Okay. Good eve po. Gika na ni Greg Lomandog Vlog. Samtang napun naglantaw na minaw si Boss Dindo Avren Silio Vlog diya sa Kang Abukay magtuhaw taya sa Negros Rental kaban si Ma'am Catherine Sorinio. Okay niya. Manghinaot na mga baying katong sugilanon ni Boss Dindo Avren Silio Vlog niya itong milabay nga simana maghatag katong pagtulunan sa itong mga suking tigpaminawan. Nga importante sa usa ka tawo ang pagpaningkamot para ang mga pangandoy sa kinabuhi makabot. Unya, dunay mga maayong kaugmaon ang maabot. Amo na mga bay ha, kinahanglan atong mga suking tigpaminawan nga naminaw karon ayaw sayanga, ayaw usiki ang panahon. Kanunay, padayon sa paningkamot, aron ang mga kaugmaon atong makabot. Okay mga bay ha, sa tanan-tanan ng naminaw karon, ako mo gidapit sa pagpadala sa inong mga sugilanon, kaya ka na inong mga lama sa kagahapon atong pagabasahon. Okay, nya, pwede mong makatext or makatawag nato sa duha ka mga linya sa telepono. Sa Smart, 0969-484-5454 o sa Globe, 0956-664-7734. O niya sa tanan ha, nga naminaw karon sama diya ni Atos Bon, ni Boss Dindo Avren Silio Vlog, nga always sa kanunay, naminaw diya sa Kang Abukay Magtuhaw Taya sa Negros Rental, kawan po diya si Boss Dindo Hero Diaz sa pagpaminaw, why pakyas? Dito po sa Man si Hebindoy, si Ma'am Len Tugdang, sa pagkaminaw, way undang-undang. Dayon, kada gabi naminaw ang atuang pinalangga nga higala nga kanunay mga pe, mao sila si Ma'am Alma Escarpe o si Boss Julio Escarpe. Napo diha, naminaw po, matagabi si Ma'am Irma Ortega, diya sa barangay Kambay, ngayang gugma, kanunay nagbaga, ngadto siyang bana, nga mao si Boss Luni Ortega. Okay ha, sa tanan-tanan hanggang naminaw karon maing gabi igyod ka natong tanan. Doon na pa'y lain nga pagtimbaya atong hatagan o pagtagad mga bay. Okay, diadere, naminaw matubato ni Boss Dindo Abren Silio Vlog. Maayong gabi Idol Byroni Bay. Musta, musulat tapod ko. Sige, para yung sulat, sulat tayong mga kaagi sa mga igsuon, mga kabanay, kaparentihan, mga

0: Galaan man pa diha. Ah, basta kay adunay makuhaan nato og mga pagtulunan ato ginabasahon Boss Dance diri sa tong atulo manon ang mga lama sa kaghapon. Okay, nga mato-mato ni Boss Dendo Abrincilio Vlog, correct nga dili had lang ang kapobrehon, basta lang magsikap lang. Oh, mo gina Boss Dance. Dili babag ang kakabus og kapobrehon, importante ang pagpaningkamot. Mo na gina ang mga bahalag dili ta madato, importante nga muharuhay lagamay. Sige, muna boss ha. Salamat kay boss ha sa mga sugilanon nga daghan giyod ang ato nga mga tigpaminawan nga dunay nakuha nga mga pagtulunan. Sige ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, akin sa mga itong higala. Uy, si Ma'am Bikay, Ma'am Bikay Chago nga naghibalag ni ganiha nga matupan niya nga kada gabi iyog ko bayro ni bay na minaw sa mga tulumanon ang mga lama sa kinabuhi. Mga lama sa kagahapon ni ma'am, kaya kanang kinabuhi o kagahapon, okay lang. Ang kinabuhi, doon na may kagahapon, doon ay karon, o doon na po'y kaugmaon. Ego niya, sa tanan-tanan, daghang yun na minaw sa tuwang tulumanon mga bay nga nagpahipi lang. Nagpahipi lang, samtang ang dalunggan, gitunong giyod sa radyo. Sige niya, Silbing Sinugatan, kanatong tanan, kining mao nga musika, gikanta sa Jeremiah, mao na yung musika, pahinungod sa itong mga higala nga nahigugma ang nakaparat kay giusikan lang, mao na nga nakasinggit siya og nanghihinayang.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on.
2: Mga lama sa kagahapon.
3: By Bronny Bay.
4: Atong oras mga bay, 24 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasoan, dili kahe, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas taas og santon purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
2: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminawan nga itong hatagan o pagtagad karon nining atak na nining kagadhion mga bay. Okay, dada naglantawag na minaw si Boss Roji Alfonso Cabarsi sa barangay Bago. Ilabi na gini sa saksak mga bay. Okay, matapato ni Sir Mark Concepcion S. Asentista, tumabtikon nga eleksyon na ba sir? Ito nga lungsod sa tayasan kong diin. Garo nga adlawa. Nagpahigayon sila mga bay o ganang voters education diya sa barangay Tamao alang sa pag-edukar sa itong mga kaigsuna diya sa mga barangay alang nga masayod sila kung unsaon ang husto nga pagbutar ang angay o diliangay panahon sa piniliay. Okay, matubato ni Sir Election Officer Mike Concepcion S. Asentista. Good evening and happy Monday evening, Sir Bay. More power sa imo program and God bless always. Salamat, Sir Mark. Dahil matubato ni Boss Dindo Avren Silio Vlog. Nakita as niya ang kaagi, Bay. Pasubo. Kwa din siya. Nga pahibalo. At itong basaw ni pahibalo, mga bay, ha. Pahibalo ang lubong sa ato ang iksuon nga mipanaw na sa laing kalibutan ang minatay nga gihaya karon sa iyang nga panimalay dire mismo sa barangay Magtuhaw Tayasan ni Cruz Oriental. Ako bebalo ang iyang nga lubong karong Huwebes kalauna sa hapon page 77 ng tuig 2026 Agosto. Ang minatay mao si Yaya Basing Calderon Abuli ihatod sa pagbabay ha. Ito siya sa iyang kapahulayang dayon sa Bagong Cemetery National Highway Tayasan ni Cruz Oriental sa family at ni Kagawad Jubilin Alcunten o sa family Abuli family. Okay, sa pagbabay ha kay Miluwer. Akin na ito ang mood kay Hapit Malubat itong pag-live karon. Okay, ni Chen. Shout out from Poblacion from Martinez family. Okay, may dagang gabi niya ni Junjin. Ilabi na gud sa Martinez family niya. Pasensya ba hayang bago mo kuan karon kini nga mukalit og palo nato nga pag live diri sa tuang account kay yabtan ta sa lubat sa tuang battery mga bay ha. Sige ha. Sa tanan-tanan ha. Di ta maglangay. Atong hatag og pagtagad nini nga tag na nini nga kagabhion kini sugilano ni Mr. Secret diri sa tuang tulumanon.
2: Mga lama sa kagahapon.
4: There
3: by Ronnie Bai.
4: Maayong gabi idiha kanimo og sa to nga mga suking tigpaminaw by Ronnie Bai. Dinhi mo nga pinaminaw na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
2: mga lama sa kagahapon.
4: Sa dihang akong nadunggan kining maong programa, wala gyud ko magdugay-dugay. Midali kong kuha sa papel og ballpen aron ako isulat ang usa ka sugilanon sa akong kinabuhi. Usa ka istorya nga dugay na nako nga gitago sa kasing-kasing og karon nangita na og kahayag og tubag. Byron ni Bay, tawagan ko sa pangalang Mr. Secret. Taga Tayasan ko. Apan karon ani ana nagpuyo og nagtrabaho diri sa Dumaguete City isip usa ka call center agent. 39 anyos na ko, Bay. Sa una, hilumon o kalmado ra kaayo ko nga tao. sayon rako nga pakisamahan o dali rako nga makikatawa sa ako nga mga kauban. Apan samtang nang labay ang panahon, ilabi na sukad nga nagsugod ko sa trabaho sa call center, nakabantay ko nga dali na kayo ko nga kapuyon, mairita o saputon. Usahay, human sa taas nga oras sa trabaho o balik-balik, nga pagsugat sa lain-laing klase sa mga customer, pag-abot na ko sa boarding house, gusto na lang ko nga muhigda o dili na makikistorya kang bisan kinsa. Mao nga, sige kong sulog-sulogon sa ako nga mga kauban. Matod nila, basin kulang lang ko sa pahulay o basin kulang ko sa kalipay ilabi na kun magabi. Mukatawa lang ko. Apan sa akong huna-huna, magkahuna-huna pod ko. Basin tinuod ka ha. Bye. Dili sa pagpanghambog. Pero sukad pa sa una, dili man pod ko maulawon sa akong hitsura. Daghan na pod ko nadawat nga mga komplemento. Nga gwapo ko no ko. Sa akong pagkabatanon, daghan usab ang nakagusto ka nako. Umastukma pa, daghan ang akong nakailang mabay nga interesado ka nako, adunay pagtanaw ka nako. Apan bay, taas man good kog standard. Ang akong ipangita nga babae bay kay guwapa, buutan, matinud-anon, reliyosa, responsable, edukada, dili palainom, dili manigarilyo og labaw sa tanan, kabalo mo respeto sa iyang kaugalingon, sama sa maayong pamisti og sa iyang nga mahimuon niya nga kapikas sa kinabuhi. Apan samtang nagkadugay, nakaamgo ko nga sama ra di ay sa pagpangita og perpekto nga customer service agent, lisod pangitaon ang kompleto nga package. Nay guwapa apan palainom, nay buutan og reliyosa apan wala kumatrak, nay guwapa og buutan apan sobra kasilusa, nay guwapa edukada og buutan apan dili man pod seryoso sa relasyon. Og napud unta ang akong type kaayo, apan sa ulahi nakita na ko nga daghandi ay og tinaguan. Mao nga sa kadugayan, akong giingnan ang akong kaugalingon. Sige lang, trabaho sa ko. Basin mo abot ra ang gugma kung panahon na. Apan maulagi, bay, ang panahon nila bay ang gugma, wala paghihapon miabot. Samtang akong nga mga kauban sa trabaho, usa-usa na nga nakabaton og uyab. May kalibin, nanay mga nagpakasal, o ganunay naggadaghana ang anak. Ako nagpabilin gihapon nga nag-inusara. Usahay, inikulit na ako gikan sa trabaho, mabot ko sa akong boarding house nga hilom kaayo. Walay mangutana, nga kumusta imong adlaw? Walay maghulat, walay magandam og pagkaon, walay makig-away tungod sa gamay butang, og walay makigistorya hangtod makatulog. Sa gawas basin tan-aon ko sa uban nga okay ra ko. Apan sa sulod, usahay makapangutan ako. Kanus aga ako? Makasinati nga dunay tao nga ako maingnan nga naara ko para nimo. Bay mauni, ang pinakalisod nga bahin sa akong istorya. Aron ako'y kauban nga babay sa call center nga pirmi kong tukso-tuksoon. Sa sinugdanan, simple ra ang among jokes. Magkinuhitay mi, magkatawa o magilugay o pagkaon. Apan samtang nakadugay, nakabantay ko nga lain naman ang akong pagbati kaniya. Kung dili siya musulod, akong pangitaon. Kung wala siya sa iyang puwisto, akong pangutanon kung asa siya. Kung makadungog ko sa iyang tingog sa headset, dili na ko kapuyon. O kung maingon siya o, Mr. Secret, why po di ha? Murag kalit man hinoon nga mawala ang akong kakapoy. Bay, didto ko na hadlok. Kay base nahulog na di ay ang akong kasing-kasing ngadto kaniya. Apan ang problema, na asya'y bana. O nga, bisan pa og na ako'y pagbati akong gitago. Kay nakat-on ko nga dili tanan nga imo nga gihigugma, kinahanglan nimo nga maangkon. Usahay ang pinakadakong bahin sa gugma, mao ang nakahibalo ka kung asa ka mulugar. Samtang naglibog ko sa ako nga kaugalingon, napod ko'y suod nga amigo sa trabaho nga pirming mukatawa sa akong pagkasinggol. O sa kagabi eh, samtang nag-break me, iyang giingnan ko. By 39 bianis ka na. Basin dili nakakinhanglan mangita og perfect. Basin kinhanglan lang nimo ang babae nga makahatag kanimo sa kalipay og kalinaw. Nakahilom ko. Kay murag naigo ko sa iyang gisulti. Matod niya, minyo na siya og bisan dili sila dato sa iyang asawa, kontento siya. Mingon siya, ang kinabuhi dili sugdon sa kadaghan sa kwarta. Mas bililhon ang pag-uli nimo kada adlaw nga adunay tawo nga imong kasaligan. Makasabot nimo, umudawat nimo bisan sa imong nga pinakakapoy nga adlaw. Bay kadto nga pulong, nagpabilin sa akong huna-huna. Pag-abot nako sa boarding house, dugay ko nakatulog. Nakahuna-huna ko. 39 anyos na di ako. Ug karon pa nako nasabtan nga ang tinuod di ay nga akong gipangita. Dili lang gwapa, dili lang buutan, dili lang edukado. Ang akong gipangita mao ang babae nga mahimong kapahulayan sa akong gikapuy nga kasing-kasing. Apan bay, samot gyud akong nakuyawan sa dihang nakabasa ko sa usa ka post sa inyong nga Facebook page sa Star Radio Tayasan nga giuluhan og babae nga talagsara, mutilaw, sabana, hayan dali nga mamatay. Nakuratan ko. Kay matud sa mga balita, kuno ang mga babae nga talagsara, makasinati o pakighilawas, mas dako ang posibilidad nga mubo ang kinabuhi. Gingon usab nga ang regular nga pakighilawas sa magtiayon, mahimong makatabang sa papakunhod sa stress, pagpaayo sa tulog o paghatag o pipila ka benepisyo sa panglawas. Bay, pagkabasa nako, nakapangutan na gyud ko sa ako ang kaugalingon. Usaha. Daha ako nga lalaki o wala pa gyud ko'y asawa o wala pa gyud makatilaw o anaan. Dili ba kaha ko, makasinati og problema sa ako nga panglawas? O basin, dili gyud na ni ako, maminyo. O karon, duha na kabutang ang akong gikabalakan. Una, 39 anyos na ko og basin dili na gyud ko maminyo. Ikaduha, basin tinuod ang akong nga nabasa o kinahanglan na gyud ko nga mangita og kapikas aron dili ko mag-inusar. Apan samtang akong giunaw na pag-ayo, nakasabot ko nga basin dili di ay ang akong edad ang problema. Basin ang akong nga mga gipangita nga standard, mao'y nakapugong ka na ko sa pag-ablis sa akong kasing-kasing. Basin sa ako nga sige o pangita sa perpekto, wala na ako makita ang babae nga tinudi ay nga angay para kanako. Maukini ba rin ni bay, ang mga lama sa akong kagahapon nga nangitag kasulbaran? Palihog tambagi ko bay. Kinahanglan ba na ako nga ipadayon ako nga paghulat sa usa ka babae nga akong tinuod nga mahigugma bisan 39 anyos na ko? O kinahanglan ba na ako nga hatagan o higayon ang usa ka babae nga dili man kumplito sa akong mga standards apan basin siya di ay ang makahatag ka na ako sa kalinaw nga dugay na nako nga gipangita? O bay, kabahin usab sa akong kauban sa trabaho nga akong nasinati o pagbati, kinahanglan ba na akong ipadayag ang akong gibati bisan naa na siya'y bana? O mas maayo nga ako nga respetuhon ang iyang relasyon kung ako na lang ang muatras? Kay basin usahay, dili man kinahanglan nga makuha nato ang babae nga atong gihigugma. Igo na nga atong gihigugma siya sa paagi nga dili nato siya pasakitan. Bayron ni bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, paligun ako tugtog sa kanta nga naguluhan, ako ang mamingwit, nga gikantan ni Perot. Kay basin mao nagyud kini ang ako nga gibati karon. Sayang mga katuigan nga akong gihulat, sayang mga higayon nga akong gipasagdan. Panbasin dili pa sayang at tanan, kay samtang buhi pa ang kasing-kasing, aron na paghihapoy higayon nga makakat-on, hindi pag-usab sa paghigugma. Kanimo matinahuron bayron ni bay, Mr. Secret. Taga diri sa Tayasan og karon ani na sa Dumaguete City na nimuyo og nagtrabaho.
2: Mga lamang sa kagahapon.

0: kabay, pasensya ha, nga milapaw gyud ta og 4 minutos kay do na po igoy gidali argi hapon sa kong trabaho mga bay ha. Amo na nga importante nga bisag mulapaw ta basta kay tugyod nga nahuman ang angay humanon. Lakini nga gagmay nga mga tinipsing nga nahibilin og maadlang po niya. Lakini mga apas nga itong balita og maadlang po niya ito. Sige mga bay ha. Sige kay pasensya jud ha. Tungos po na nga milapaw na gyud ta og 5 minutos na sa itong paraguban. Sa itong katulabanon kay doon na gyud po ko nga gidalian po mga bay. Kay lisod man nga mugawas ta nga. Dado na po ito nga itong laptop ito sa balay. Manang inigabot ito sa balay. Rita na lang tagkatulog. Ito lang gitapos itong trabaho karong nga gabi una mga bay para ugma sa itong balita. Sa ganyan, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa itong mabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato, upan sa itong teknisyan nga usaw-usab ka DJ si Byron Sorinio og sa tanan nga itong kaban ng mga DJ mga bay. Muna nga atake ko ugma ha, nagikan sa alas 7 nga ito sa alas 8:40 sa takna sa itong kabuntagon sa itong tulumanon ang handos balita pagkagabi eh. Balik na sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay. Sa katapusan mga bay, ibilin ko kini mga panultion nga naganayon. Mga bay, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night o sweet dreams ka na itong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon.

0: katahom lay gayo ni atong matahumtang kagahapon. Kalipay maoy naghari ni atong panahon sa atong kabatanon. Kahinam nito'y hakaw kanunay nga masudong ang imong kaanyag. Nga maoy nag-iwag kanunay sa dalan nga mangit-ngit, maoy nagdanag. Kung mahimo palang pakliun ko pagbalik ang dunot nga mga pahina. Aron malapas ko pagbalik ang katami sa atong duha kagugma. Nga gilumutan na kay nakulangan na kini sa mga pag-amuma. Nga ni bisan lumot wala na gani kini torka.
1: Wah,
0: iaw mo na.

makadisturbo ni sa lining, kining lining mo ni bungbung sa ato ang tinai mga kaigsoonan. O sa ato ang esophagus nga maoy mohatag og discomfort. O na